Ay mama yi ibada to ke ba le pe mi sori phone eleyi. Mm. Abi te ba le tese sori phone eleyi. 09062 odometer 949 El test number sori e ki aleri 09062 odometer 949 Eyin test sori number yun abi ke pe sori number yun.

pe mi si o le send yes number temi gangan ka fi le gbegbe se lori e to ba di ola 0806 64 99 99 Ferregege ko gbe mi nle o di bi giga locate nte ali je mo rele o dabo